0: gubicima koji...
1: Giskem zvarno glazbeno.
0: Kompilu.
1: Lukno pjevu.
0: Taj.
2: Radio Študent Ljubljana. 242 metrov. 89,3 MHz. V živo.
3: Radio Študent. Tvoj radio.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše pjesmice?

Za koji osjećaj treba nam snaga. Budimo hrabri, budimo hrabri ispred standarda. Za koji osjećaj treba nam snaga. Budimo hrabri ispred standarda.

galaktičnim putevima sa jednom jedinom zadaćom. Popiti sve alkoholno piće ovog svemira. I u trenu trenutaka njegove crvene crvenkaste žedne oči ugledaju malu, plavu, blond planetu na kojoj ljudi, tako se nazivaju ljudi koji tamo žive, već puno stoljeća piju alkoholna pića. U nekom gradiću neko društvo nekako se opijalo kad...